if a minor țară de hu. Mi de rever tonul lur. Ain de cânați târșnagin, sila harvați târșnagin,

Iesu Christos asvaz pergic mer. Vor lățel zamenain hairagam dunoren tunusco. Liți evăzmez, hoc